0: Dette her synes jeg en av de fineste norske låtene som har kommet ut I det siste. Det Metropolen, Kids med opiater her på Top 40.
1: Vi prater om kids med opiater som tar ut kontanter og tar turen ned til Babylon. En av de, jeg var en av flere, en av de fleste som vi prater om.